0: kama timu ya siku nyamunka ikumbulele kulu zavuto mika Seretz kama lui inga ve murangelu oranga watiku ra Botswana na mbe ikuba ikumbula lesu inga vakutinye katitela kae na mkufupu tiku nkulu Afrika na mbe intimatima Afrika Austral matimu mawe mabade wa Alberto Mazang matulukua kumbisi wa Eroshtin Botela Mariam Ibrahim Avika Ukandisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mitsikari, district ya Shukwela Kwala, upemba ka provincia ya Gaza, makivi ya umaleka kwa mashikelwa, wana umaleka kwa madini mati O.N. laka sikufala kufini kusala vatu, hamini kusalati humu kwe hoka mbimo ya tinzu mati ya titako. Umaleka hali shipimo cha mchanu wa makivi ni mambili, wama umaleka kwa madini akilungu mfumu kumoku ni mitsangano ya wangana, ayama umaleka kwa ka ntengu wafana wa miganga, aiya imaneka ko ini chipimo chama ati ama nene otala kwe hoka mimoia itako chadola disitu ya shukwa la kwa langa hininga mahunga wacha mstari dito kene disitu imaneka kambimoia ilini stenta iwoitu wa mafuru aywa kuwana kama matimbisa kuku ningala mati amuwa kachisungu kamiganga yo hambana hambana kushitasi ubila achamusa dito kene kuhangala kachisungu hameni kuveni mamwani makalo madini munyu inga dichi karatu cha hombe chichi maneka ko chichisha nisa mfumo na nakakula wako tisa maningalo manene ya mati kadistritu ya Shukwela Kwala. Mfumo wa distritu masanjana upemba ka provinsi ya Gaza nguwana uzaba kuti hita kasukufala kuveni uleotila timale kamisangano ya wangana kasukufala kufuni kuna talondi swa makungo yu a kachipirita cha mtsinzo wa distritu ile ndani kakula wako shamula nguku hetelela kulondisa mitumo ya udaho amua kavatu wa maneka kwa kukalule. Kambimo ya distritu ya Shukwela Kwala imeneka idini chitipirita chishumu ya chocha hombe achia chimeneka ko chisi enili kasukufala kuveni kushamula ya mwenyeni mitumo mguwa mbana mbana. Nkwana haka kutalana kachitsu hungu kumeko ni kukela nyana kavadoko dele walu ativa mwenyeni nguwana sinista kukuveni vea tawishwa vea kasipirita siya simaneka kukule kufana chipirita cha mapae kuteka kumfuka wa duzenti shuma kene kene. Mangwe wa mama chipalusho mga mchadhula chikitu ya masanjana sana shumbana. Awanga wea chikombela chifuno kami sanga mweo hambana hambana kasuku falakuveni kulu ndiswa makungwe wa aka chipirita. Kupate kaka mwavo wa kuenela kumbe wa kululama kumbe mikami yao. Mweko ni makontentura hamini bashkulanti kuu. Karatisa ma walelo ya nzokoro kama bayru kuhambana hambana ka ona dropa ni ka chai chai. Kambimo ya mfuma dropa da chai chai umeneka udini kamia umewonsena umekahua usi eniliko kuveni kuolela nzokoro ka osama bayru. Mtangi wali Davida ta ubasi sima dropa ni ka chai chai anuwaru kasama cha msa tito kene. Sekuni makuungo ya kuveni kushawa suma enesi ya sufala ukuta vuletla ta ubasi si dropa ni ka chai chai. Miganga kuhambana hambana kayo na ya mchaloma distritu ya mwa provinsia ya Gaza inavuneka kali limbidia ngutimale tietia na kushimo cha 20% wa kulondo la titsomba tantumuluko mwamba ngusitinga. Umaneka ilimi ganga ya madistritu ya Shigubu, Shibutu, Shungweni, Shukwela Kwala kumukweni mapai haia ino amukela timale ngutengo hoka umiliangu watimitikale tijihumeswa nguvawa mwaneka kwa chilongu la tisomba ta chitinga. Mungu wa mbalo chilongu ntangeli wali dawe data mazumbelo ni sitinga jasintu 12. Awawo mbako tuto keneti maletia. Kutu ya tia timaneka kwa tijihumeswa walo ndola kwa sitinga. Nube tijitukua tisa tia ikuma hanyelo ya watu mwaneka kwa kama kalwa akona. Hidiko msama mungu li mla chichupi. Zalama na mungu bimo. Ya mtholo vetu.

Uzondi binai zamwana na mwadri panikacha imu wabrumisi ya gazi chibangal tana nina chuka dita mdioda nyansi dijaha di mani ya kwani ya drupanikachi butu. Ashe le randula minani na uka sinka kunene. Ngule ali ngumbi sikota kuchicha. Kwa hitembi sanili. Kwa hanahanya kumweko. Hinda umba mwaya hidi kumweko. Akitati lawa kwa kwasi ingisi kuwati humelela. Kukwala kuhidi nji tembi sichofa na njia. Hizivali sima lo divalelu. Hizivali sima la kutiveka hahase. Hizivali sima la kuwa higingisa. Kukwala kuhidi kupandise kile. Mkwatu waka sinka kunene wadi nikuangula matuwa wano titilea nkwana mangwana. Sachia tila wako kasa nkukua uri ya nzewe uingis. Nikuwa udini nichihena chilaja kwa uziwa kumalala lukonsungu kasa ya kunene uchihisa. Hinata wa hiyangu la kasa ngule kuhidi pipili. Hino sikota kwa hema hantetelu. Watie kutatinene. Atie kuma angule lumanene kwa hina sikota kwa hitzani sani kushukisa mwaya watu. Nkukua lukonsungu kasa ngule mshingade ufutumia la mpili hidi pandisikile. Ah, ingatu wa kasa kunene ya huma matuwa umachitingani. Ya wa mangwana kasa manuwa mawisa kupandisikaka humbe nguta tinene hagarikante ndela watu. Haminu kuwela kasa kukutemba na kuwa huko na kumahoka wa mwaya utzana uye masoni. Hini 14 horas 30 minutos, mbima kwa hita nindi mama huwata misaka niyo zansamidi. Wing City unene.

Vengsetti Wattenbeck va Radio Msabiki Gaza hamilosa hindan kamna loko watu wata bisakano iyo tsansan ni di nyansi mvulo 13 July wa 2026 misungo ya mahungo ahita kuna wo nguyi ya. Mklawa wa ferroviario wa Gaza nyatulo mgivela ulu zilimua dropa ni kache chai masuni kamklawa wa inkomati wa shinavani kamsakano wa tasa di Msabiki ngubolwa imweyo yopata angulo ngunzila ya ferroviario wa Gaza ahumisilwe kampalasano wa tasa muatikoni ka Msambiki. Seyi gwitili mitumo yulungi sela kampu ya kompleksu ya taveni akenu mangono kadropa na chachai kasiku waku vekiswa mazumbelo manene zalani yokene misakano yolula misala da majuvani nguchia mocha vagondi ikota kuwa itimbila ngu hawa tileve kako ngukona. Misungo ya mlongo kwa watu wata misakano yo sanisa midinyasi ubindu utwe na kona ukombiswa ngungani Rosario Madrid mtumisa kudoti Juan King Gaspar Zungeni akamichini mishwala wengiseti unenene.

nkawa ferroviario weGaza nyatulo mgivela mua dropani kacha chai ukwapilwe ngumchawa inkomati washinavani ngubolo imweyo yopata angulo kamisa kano ya tasa di Mozambique akeno ulambwe kaditiko ngunzila iya mkawa ferroviario weGaza se uhumisilwe kampalsano wa tasa di Mozambique mkawa ferroviario weGaza uyawa ni uchari ni matimba o enela kasi kuwa ukota kulondola kasi mkanjua ungawa na wo unga kusikota kuwa ubeta magolu ngutungutu kachienge choketa chawona mpalsano uleya vakaveli wa masoni wa mkawa ferroviario weGaza vawe ni mkanjo yo wa wangasikota kuwa vebeta magolu kambe vayasikota kuwa velondola mkanjo yekona ngunzila yoneyo kachienge chogwita eko kuchipinda kasi 45 minutu kachienge chogwita mkanjo

0: 15 horas y 9 minutos y campatenga y HD chumba kumba kama moto kene kukelela ka mdilo wa gezi ku mahakuveni makungo ya kulondola titomba tamafu kachipimo cha 3 mili watingwa wa ania distritu ya Masinjiri masimbine ngutinzila tati nene makungu mbunduwa kwa ngukupo ndunwa kwa Masinjiri Val Farmers haya ibinula kwa smaho so hambana hambana nkwana haka kupwateka kumbeka kachikalata cha mdilo wa gezi kambimu ya kuponilea nkwana hiku bindula kasiro ndola kwa chipimo cha 2 mili wa magitaro Mungwa wa machamusa etwe ngu mutangili wa kupunile ayuya wamba kutito kene kambimu ya kuleweka kupinda chipimo cha se wa mamega wat kasukufala kuveni wikota kuveni ilondola wa sema kalewa kumbe diplodia imane kako idiningi ilwe mutangili wa kupunile zisa tito kene ngukona hawa kaku engetekela naka mitumo ya kupunile kuleweka kambi kuveni kuna akwangu chukuluweta kanali yupinda dezoito wama kilomzro hau katila ko nambu ni ka elefant kuwe kuna kota kuwe ni kuchambalata mati kachipimo cha 24 mili wati nguava miganga yu hambana hambana ya madisitu kwa hambana hambana ka yona inafuneka kati nimbidia ngutimale tikadaruwa ko 20% tikongoma ko kulondo la titsomba tasitinga mahungu mataka pita mtunzukulu ti ortezi matavele
1: Mtangeli wa chikanekiso cha kuhlayisa ta mazumbelo ya mtumbuluku mwa provincia ya Gaza wombatito kene se chitsungu ni vava va londola kutitomba ta sitinga vabvisisa lisima la kuwa titomba tiya ti tumiswa ngutinzila tatinene. Jacinto Twalufu, aomba tito kamalembe ya wa yogwita. Tikanga tituoneka tito mindonga igangelwa ahanze kamadingano. Ngakuwa se chitsungu nivomba valondolako titomba tasitinga vafisisako talisima lakuwa titlaiseka ngunzila ya inene. Kadilembe dia hiku kadona chikanikiso cha chitangalako chini kete kupinda. Mune wa mazana wa disensa takuwa watu elondola titomba tachitinga ngutungutu kuganga mindonga ya simbiri ni imwani ngukutala kayona. Mindonga iya yikunilisima ngutu utatinene yemanekako ngumtalo kama distritu ya mantakazi gijani shigubo mabalani mapaye shongweni ni shikwala kwala si kuchikongomwa kubindulwa mapulango tipande makala hambi ni tikuni sima sisi shaviswa wako kama kale hambana hambana mwa provinsi ya Gaza hambi ni kama provinsi ya Mamwani mtangeli wa chikanikisuchia Jacinto Twalufu a chamsela titokene mthumo wolondola titomba tasitinga utsimbelana kambe ne kukuchetelwa ka vathu kumbe chitsungu kutungutu chichihanyako hafu hino so sitinga sakona soneso kumweko ni wale wanganikuwa tisensa tolondo la sitinga kuwawe situmisa ngunzila inene kumbe kuganga mindonga ngutinzila tatinene tito kene yisi mama idikona kuwa itavuna hambini wanana wapa kungadi vachinawele kwa hatuona tito kene kama lembe yawa se yungu kile maka ya kuwa mindonga ikangelo hanze kama dingano. Nguku, ene mitla awa ile inga umba mlea kama kaliwa hambana hambana hafu hini stinga sakona. Iya itumisa nako ni mfumu kwa uonele la tito kene. Nguwa imalo ndolelo ama nene ya titomba ta sitinga ngutungutu mindonga ikundilisima. Iya itumisa ako ka mutinzi lato hambana hambana kasi kuvuna kuchukwatisa utumi wa chitsungu. Iti toloka matwi ya mtangeli wachikane kisushia nyelako takuhlayisa mazumbelo amtumbuluku akunguchia mucha provinsi ya Gaza Jacinto Twalufu. Achichamusela ta mtumu mahwako wakunikati sensa takuwa watu velondola mindonga kumbe titomba tachitinga ni kukuchetela chitsungu kuvachiziva kuhlayisa titomba ta kona titumiswa ngutinzira tatinene kasitito kene ni mangwana no utawo hambi nikala kupinzuka titomba tiya tiva tisimama tidiho kuwatine tavuna ni vanana vava kwadi vachinavelekwa
0: nongwa bolo mamba tito kene sana kakuveni adi humisilwe katasa di Mozambique kabolo ya mikondo ngu inkomati wa shinavani Fraviar de Gaz, angeni wa ati hitako kasikufala kuveni e humelela ka campeonato nacional ya segunda divisão fase provincial mucha provincia ya Gaz tradore wa dilanzo da mcha wa Fraviar Bartolomeu Gov amba tito kene mcha wakwe kuona uno la vato sinito wa sikufala kuveni uhumelela ka campeonato provincial ya bolwa ka debela 2026 gova chamusa tito kene chali sima kambimu ya nguveni vituma katieti ana kuno kuveni tichari kumajuzadori akwe liyo na hawa masukata kuveni mebeta mabuholwa kume kuomba finali za samu ikuchikari cha chumaneka ko chidi ka mchawa wakwe mwingi siti mwa mwa bolwa gimela tenga chitichi tenga tukule mna chilibertu bukitu tena kutia amara buduya atika mchini
2: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Hemongeli Gilbert Buki no tsentla wa Radio Mzambiki ngasengela kwa tenga chiti chikongomano kwa ihoka hawa yengisile hlomba kunzeva dikoneka mitsikari ya nyasi.
4: Majandambi maingetiti tinzile tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengalatela na kukawona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe. Ubasisa manzani ngutsanisa utomi unene. Ndambi siyiphindile kambe ta ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati ni sepu, loku uchila kuja, loku uchua ngunsokoni, nilo kudingo lete tinzangwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.

metsikari hoyo kanji mama hungu maluma konkama iya kadi tuda mirenda mabunda ndani kadi tshite chikwala kwala phombaka province ya Gaza ngwa kasiku kuni mati oene la yomanga sengele tokwa matumiso nguchitsungu hambe ni kuwa ku salati humu kwa hoka kambimu ya tinzu maya itaku chipimu chan tanu wa makaluni mambidi manga akwangu mfumu ngutumtsana ni vangana kwa mevuna mtanu wa migangani mbidi katela na kasini kwa kusengele to mati homba kasengu miganga iya kuoneka kutalana ngumtalo ka mati lokuchiwa mati ya nzuma hawa kuno wako sengele to mati kombemani wa metuma kwa hoka kangu itaku ya tinzuma. Mshadoro wa distritu chikwala kwala anga ningila mahungu ya waka ukulu mahungu wa Radio Msambiki ama dokenda nika distritu ilea ngu waka seko kuni chipimu chan tanu wa magumi ni sisima simbidi ni nchano sona ni siraro kambe sita na sisi eneli kuwasi chukwa sita na kuni ungilu wa matio selaka distritu ilea Constance Jubila ngu wangu mbato kene kuhangala kakaba hangitiku hambe kuzuma kama atia wa mamani kako ngutia kasi itaku idichikaratu cha humbe kutatinene kutakuchula mtatinzila kwa kuchukwa tila na kuni uningilo wa macho sela kau kalu uleya. Ndanika distritu ya Masanje na nguwa kutaku kuchitu kuna kutihita ka hombe ngutatinene ka mfumu kakuwa usikota kuwa ubulisana ni vangane kwa ukota kumana male ya kuwa kulonda to makungu au akiwa chipirita cha hombe ndani ka district ile ya kuwa kuhlamula kukarateka kama hangiditi kukuwa loko vachivilala mitumu ya Tauda huka upemba wa province ya Gaza kiyembi mu district ya Masanjena imane ka idini inti umwe wonse na watauda hawo skotu ka uhlamula kuvilla ka vahangiti kongu chifanis loko va mami va tsangana ni tsikara to kambi mu hefe mula vangani ti thare hambeni mazumbelo ka siva ma homa operasao ku wa ku vuneka mami wu wa hefe mula ka hambeni mwana na wakona ka iya mbimu ngwa ka siku ta kuna ku chivilelo kongu chikulu veta ku ako inti watauda hambe ku wa ku inti thare to yenela ati ati ngo skota ka siku wa titsanisa ni kuonela ngwatelo ka kona valwati loko tsangana ni tsikara to chofana ni jia hawa kaiye mbi mata kwa chikarateka kwa basinzisa kwa loko valoti vaitsangana ni sikaratu sakuwa kusinga ni tharata kone la kwa ti vaonela ka intule wa tauda hukuhu vakungumiswa ngu chikuluveta ka inti wa tauda humane kondani ka chisetu ya mapai hawa vatsimbila kumnava wopinda 200 juwa makene kene mahungwewa mazivisili kwa ukolo mahungu wa Radio Msambiki humshadoro wa distritu ya Masanjena Sanshombana hawa ngombato kene ngu hawa kasi ngu chikuluveta kupekunzeve ni kukombelwa kuvunwa kakuwa kumane na tinzila takwa ku akwa chipirita cha hombe na nika distritu ya kuwa kota kuhlamula kuvelila kava hangiditi kwa hamenu kuhulusha utomi wa valu atuwa distritu ya Masanjena. Kupatika kami mova ya kuni mazumbelu ya kuwa ihlamula kuvilela katitele na ukasi ni kuungela nzokoro na nika mingi ngayo hamba na hamba na mwadrupa nika chaichai chikara tucha hombe chuoni kaku kwa mba kasi nkumika miyamu ya inosikota kasi kuwa ruala makontentori ya wakasi mama ni kakumu madi hangale kateka miganga hamba na hamba na kuchisengele tuwa nzokoro kayembe mfumu wa dhropa da chai chai nguwa nsena uko ni kamia umwewo uwa uko na kasi uruala kumakontentori ya wa utaku na udiwo ni hikile hawa kasi utaku uchivile la chifunu cha hombe ngutatina kwa uko ngoma kuwa uungela nzokoro kamiganga yu hamba na hamba na ya dhropa da chai chai Anuari ukasamu ikuwa taku achiwonele langutele naku ni mitumu ya tauba sinda nika mfumu wa dhropada chai chai ambato kene. Nguwa wakase vangatini makungu ya kwa kadilembidi ya huka aduna vasi kota kuwabe inge talamika miyamu ya kambi huko haka sikaratu hingawa hitinga na nasusa kutala na kama tianda ambimu wa dhropanika chai chai mfumu nguwa kasi usingaku nitima alita kuwa ulonde ta mtumu wakona. Anuari ukasamu ambato kene huko haka sikaratu chia mfumu nguwa tujisanga na nisikaratu sohambani hambana mwadrupanika chai chai kakuwa ukongoma kuwa uhangala kakamiganga yu hamba na kuwa ule ngungela nzokoro ambenu kwa kuta kuchuone lwa yana nzokoro hiya atia kasi tiku mbe kumbani kutemba ukamatsu kwa mada kwa nasikota kwa vetu kwa langulo kuchona kasi kutihita ka humbe kutetinene katia lakonu kwa hakela Teresa kamiti yu hamba na yata ushavisi iti mahungu katuma lula misiliko ya kukumisala kamisikari ya nyansi mwani na wena mwami ya 17 nga dimisikari

Ngisatwa raju Msambiki kama buli watu wa nyansi na vela kase kwa hizi vache ya kumitumita kujilonde tu anguinti u hanyela kukonelela mwanana ni mwaya hambeni kufikisa mazumbelu manene. Hawa hina vela kuhibula kuni dotora Selsa Utui hina vela kuziva kuwa nguwa hima zumbelu ya provinsia ya Gaza katia lina ku, ni mhakaya ya kusinsa vanana kwa watuma edinga.

Mitsikari hoyo hoyo kanji mama humalba kuditamdia da nyasi ma kumbiswa kuingani Miranda Mabunda. Kupoteka kami mova kuomba kasengu mika miangu ya kuwa ipakela makontentore kuwa maungela nzo koru kami gengayo hambana mwadrupani kachai chai chika ratu chisanga na kukasini mfumu wado na drupadia kaya mbimu mfumu ulea mwanza na wako ninka miangu wa umwe uwa huu pakela kumakontentore uta kasi uduwenhekile ngu hawa kasi utako na wisanga na nchika ratu cha humbe kakuwa ukongo makami gengayo hambana kuwa uungela nzo koru nguko mhaka sikayo na makaia hawa utako uchivela kasiku mana mimova imbidi ya mazumbelu ya wa kumbi makamiangu ya mabashkulanti. Anuari uko kasamu. Iku mtari ya hitha kuchuwa nila chile na kunta ubasi ndani kama fumwa dhiru padai chai chai. Ambato kenetichi ndani kama kungu kuwaka lilembidi ya huka dona kushawa mimova ya. Kami hukua haka makaya ya machia ndambi ya nga dumela. Nukukarata provincia ya Gaza ngundungundu dhiru padai chai chai. Mfumu nguwa kasi usinga ku ni mti male. Takuwa ulonda tawona mtumuwa. Anuari ukasamu. Nguwa amba kutoke ni hukua haka chikara tuchia mfumwa dhiru padai chai chai. Uta usanga na kasi nisikarata hombingu tatinene katila na kunu kuungela hamini kuwanelela kumagunu kulula misala yonanzo kuruia ati ya jima hukasi kuwa kusikote kikuwa kulonde tuangwatele kwa kwenye kwa natena kuni mitumu yeta ubasisi ni katona watanisa kuwa kasi nguwa vana usikota kuwa vasikota kutumela sana ngulo kuchona kutihita kuhumbinguta tinene katila na ku ni kuwa kutimbila nguwatele kwa kwenye kwa mitumu yeta ushawe sitikota kuwa kwa hakela tiresa. Mfumu wa distritu ya chikwa la kwala upambaka provincia ya Gaza nguwa ukuni makalu ya kuwa kusengala utamati ungukwene laka kuwa kuvuna chitungu hameni kusalati humu kuwa hoka kambimu ya chunguva ya tinzuma ya kanguva itako. Njipimu cha ntanu wa makalu ni mambidi wa manga akwa nguwa mfumu kutumisana ni wangano kuwa mevuna ntanu wa megangani imbidi katitila na wakasini kusengele tomati kuwa hoka kambimu ya kuwa kukata kuoneka kuwa kama tia nzuma kanguva ya itako. Pishadoro wa distritu ya chikuwa lakwala haumbili mahungwe waka ukulo mahungwa radio Msambiki kuwa distritu ilea. Nguwe kasi itako ili njipimu cha ntanu wa sisima ni ntanu magumi ni magumi mambidi ni ntanu wa sisima ni siraro sakuwa usichukua tisa uningilu wa matio sela kami gangayo hambana kambe kuhangala kakajitsungu nukuzuma kamati ya wamata kumachimano ngutie kusikara tusa hombungu tatinene hawa kutaku chuloni tatinzila taku wakuchukua tisa uningilu wa matio sela kaukalu ule ya mfumu wa distritu ya Masanjena nguo utaku uchiti kumbisa kutihita kahumbe nguta tinene katia lina konukula vati male takuwa kuna kota kulonu tamakungu au akiwa chipirita huche mcha distritu wa chechino shambula nguwa atila vaka kwenye kona kuvilela kama hangili chikuka mitumu ya Taudahu kau Pemba wa provincia ya Gaza kajiambimu distritu ya Masanjena hima nina idini nzena inti umwe wa Taudahu wa shambuli kungu kuhetele la katia kuvilela kava hangili chiku ngutungutu kambimu ya kwa vama mevatanga na nisikaratu kambimu wefimu la vavilela kasi kwa operarwa. Hamini kwa kulonda mitumi humwa niyo hambana kwa kuopera nguwa kasi vata kuba singa kuni mazumbelu ya kuwa belonde taona mtumuwa. Kaya mbimu loko usikara tusofana nichia sisi umelela kusinsia kwa kururiswa valotiva kona nguchikuluveta vatimbila mnava olapa wakupinda duzenta joma kene kene kwa wakungomanda nikati sirutu ya mapai muwa kukuni chipirita. Mahungwewa mazivisi loka ukulo mahungwa Raju Msambiki mumisha dora sirutu ya Masanjena Sanshumbana awanga mbato kenika iya mbimu. Nguwa kasiva takuwa chikombela kuvunwa nguvu otiva hangiritiku kusigava sumu hambana kakovesi kota kasi kwa kuakwa chipirita chia kota kuhlamula kuvila kava hangi majistiritu ya Masanjena hambini kuhulusha utomi wava hangi ditiku. Itimo hungu katima lula misiru kwe hukungu misala kamitikari ya nyansi mwanihina wiana wakambimu ya mtoloveto. Inga dimitikari.

17 horas 5 minutos e meio, hiti kuninga mahunguni vya kubangoni maya mkete nguzi la tinene ta wing sits. Hii lango lokani na uhidi kenu mangoni kadro pada cha China, nika bairu onza mwa Gaza, hechi kuna vele la minova inene ya mvuluwa wanyasi.

17:44 Neymar Alfredo achai humba nini hidi mahi bindu le hendo la tingasi kuna somo di tikoni wa hiwi sadi bindu kasi na kota kulisana nche kara tuchia chanzala Patricio Augusto akena hitungete ni kasi humba na hilundo la tomu ya ingasi iwa nguku wa hipa ita kasi na kuna nchi maso hamba namba na na poko madripa ni kacha ichai chikara tuchama chanda mechi nga wanika kupinda pinda chio kasi chimaha kuwa hiwa na yutumu ya kuefanda kwa hilundo la hipa ya si maso hamba namba na kasi kuwa hilusana nche kara tuchia chanzala iku chikaka kacha humbi mwadi tikoni kato.

Moikseti wa kuranzeka e kare kufikisela ma nlongo loko kasi mintiru ya washi ya Radio Msambiki emso provinciale ya Gaza nkarlo itabaye kufikisela nongonoko matimu ya siku.

0: matimu ya siku.
1: Isi kukumi na naruka mauwa ni wale mbila 1980 kuluza uftomi Seret Kama murengilu waranga watiku la Botswana. Na ani nitanu wa makumi wa malembe, nitanu na muni ya kufiliki welo ya luteke vutomi, antinza wa tiku le Gaberoni, lana Seret Kama, angava na arangela tiku le lia, nikuwa na ilwe ave kemu weka la baba kuleke tiku kulu Afrika na kona. Ilwe ye ateke na atikombisa kakuba kuva kulutiwa ashitlavula ntongile Afrika Zonga na kona. Kama ilwe kumeke na ave ni shituni pushkulu kumangu putunene ambi ikubana ina na atuni pa varangelu kulu ni ishi musha tiku nkulu Afrika. Lumu tikweni tanganu watu olot uve ukumeka na ugema leswa kuva ni kuzile ishi musha masiku manaru na kona ila na resikulele alatuwa kalona kungava kuzili wati kuhinkwalu maila nukuba kutava na kundunduzeliwa amintiru ya yena kupufuka kutihita kakuba kutava kukululua Afrika Austral. Kalika kuva Botswana na irinda vule ye aita na ikinyavzi wa ukulunyi la Ungilandi ila na kamalembe ye malumba kusekulu disanonfi kungava kuvanikulisa na kukuru kumangopu shineni. Kambi nkarinu wakona ulo wa Portugal a shuba lecho kubangaba paza Mozambique ni Angola kola kama pa Cordirosa. Kambi Britania ilo na labatila lecho kubwa ava kumeka na tlaminyata ama doropa ya Kabu ni Cairo. Kambe va Alemanya ila va navata na va indla av kudonyi kuva vatava na va kumeka vari a tiko ura Namibia. Kambe ma Ngilandi ila wa itlalula wona a makumeka na mani kupatsana ni tiko ura Alemanya ambe kuva va kumeka na va patsana ni mabunu mailani kuva va tava na va lavatela tindlela ta kuva va kumeka na vari le a Botswana leso email 1885 kambe ive 1961 lana Afrika Dzonga ngava alavatela tindlela ta kuva a lava kuva a kuma andavu kubitiku ra Botswana kuva lipatsiwa iriva linwe lana Mangilandi mangava makumeka na mani ku lwisana kupfupuka leswelana ku ni vutlavula nhlonge kambe ndlela leyi ilana vangava va pimisa leswa kuva vanyikela atiku inkwaru mailani kuva liva ni kutifuma. Ive indlela leyi kungaveni kutikombisa ka Seret Kama kakuva akumeka na anwila atikula yena leswo ka malembe ya 1950 kufika 1956 nakona ikola ka swikarhatu swi humeleleke swilana kuni ta politika. Ikola kakuva na inau ava akumeka na achada ni satuwa ena lui erwa nchonge ya kubasa Ruth Williams. Nakona ilui angava atelela mailon kuba atava na atipata ni intla walu au lwela kuva utava ukulula tiku liria. Ibil nubsenchi sasente idosh ilui angava avumba banda demokratiku de Brushau Nalandia. Kambi inzaku ilwe angava avumba kasi na banja lili riva banja demokratiko la Botswana imil nubisendu ya sasende isinku. Ilwe angava awina a shavula man li ingava ilantiwa injala li ave afaniluwe kuwa rangela tiko la Botswana leso imil nubisendu ya sasende isinku lana angava murangeli warangam.

Nambulipi Botswana kumaka kuna rangenye tiwa iwa nulama balanza kuhlavula songe Murageli kama yule angava kumeka na kuma kusekitilu wangu pfusundene Ishi tsungushati kunkulu Afrika na kuna ilu yi angava seketela kalitila na kunuku kulula atikura Zimbabwe Tiku lili lingavani lona likumeka na rini nzelekan swingwe ni Botswana Injalili kama ilu yi angava kumeka na seketela kalititila na kukambe ni kuvaa kufani kuchichana kata nshav ngufungufu ka Afrika Zonga lana kama angava lavetela kuvaa kufani akukulek kata vuko sindavu riana. Murageli watiku la Botswana ilu yi angava funetela ngupungupu ka matiku la wa amata na malu sana kubama mataba matula kinyavisi la mfumu wa Portuguese na kona mzakuwa kubaku la nzwili a golpe du stadu leso i 25 ka zibamsoku wa 1974 le Portugal ilana angava akumeka na asola ngupungupu makale ilanzuwa ke mfumu wa mboweni mailano ni kuva kutava kasi na kuhuli wale tele na kuni kinyamizi la vukoloni kambe murangeli wa Zambia Kenneth Kaunda ilu yi angava avula lusha kuba kama afanila kuva simama ikusa kambe ilu yi animatimba ngupu sunene kakuva kuva kuhu kungomisi wa avutomile dunene ishi mshate kukulu Afrika.

Mintiru ya seret kama ileye ingava kambe na yona iva ivani antiker ngufukufuka matikula wa makumeka na machiwata ni ya linya de friend. Ikora kakuba kumeka ngufukufu Angola, Botswana, Mozambique, Tanzania ni Zambia. Na arikuva ava alavetela atindela takuva patana ni manga kwa kuba kutava matikula wa makumekana makurulu wakalipsi shitana shulanziwa tani vukinyavis ni vana tekunkulu Afrika. Ndakona ilwe alava kuva kuva ni kurule kukamatiku inkwawo. Murangeli wa ranga wa tikura Botswana avelu savutomi isiku kumina naro ka mawuwani wa milu msinch iwa itenta ikola ka mavadri. Lui angava amuchincha eka vurangeli la tikura Botswana i Kat Masiri lui nainau angava akumeka na aranta amintiru ya murangeli nanza nambe kuva ireholo dwe ya tajuma.

Ingseti wakoranze kave nongono kwa Mosambiki dileza le jintirisano na Antena National ilima waku loko nongono kwa ufikile itingela chinene ita vuingiseti. Karolo ita longolo kanivu nanga na ekongo maka ansimbi ya 21 horas la engata kutisela maungu intirisano na Antena National. Kasi nzako mintiro itava iya mahlweni ishimu shashitiku shadzonga.

0: Wingisete nkarilo ita vai kufikisela mintiro ya vuhashishi musha xitiko xa dzonga wingisete dzinene
1: muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 hours na 10 minutos
2: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa amabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
3: xitiko xa dzongeni

0: kuxa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unaru ni unhlani 21 orjidash minutos.
0: Bukombisi dzama dzungula, kuhendleleti wa mabinzu, nhlautelo wa mahanyela ni hluvuko wa miganga.
2: Shitiku xa dzongeni.

0: Muyingiseti wa ku rhandzeka hi Game Takola xitiku xa dzongeni xa namuntlha mvulu 3 ka mawana wa 2020 lani humeleliseke tinhlokomhaka tingomu. Huvu ya xifundzankulu Maputsu yi lavetela tindlela ta ku yantswisa matirhela ngopfu ka leti naka ni ntsongwana. Maphorisa ya tiko hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani ma navela ku vona nhlenge lowukulu wa varhangeli va miganga ku lweni ni ku hilisa a ku va xitshungu xi titsemela a nawu ha xoxe. Xiyenge xa ta vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xi kombela xitshungu a ku va xi xixima swinene ta majela swa nga ndlela ya ku hilisa mavabyi ya ku khwanyela swirho. Nongoloko lowu wu kumekile mavokweni ya David Ntimana ka vubindzuli ni vukombisi, kasi Afonso Magoli a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo. Sima Mahombe.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

hakulosa mwingisieto kurandzeka wa dzongeni ka tiko nyamuntlha hi ku telani ka tsakanyo wa ntirho lowu landziweke governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli lana a endzeleke emugangeni wa damu a posta administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba ku ya khangula ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swa ku dyondzela kona kusuhi ni madzana manharhu ya vatsongwana kusukela wa vumbirhi lweyi va ta tshika ku dyondza ahansi ni ku va va dyondzela ankangala hikuva va yamukele swilawu swa ku dyondzela kona ku vulavuliwa hi ntlhanu wa swilawu na swimbirhi swi nyikeliweke a xikola primari ya Jonki Xisanu amugangeni wa damu a posta administrativo ya Pheseni xifundzeni xa kan'wamba hi swilawu swi yakiweke hi nhlangano wun'we wo kala wu nga lumbi mfumo hi ntirhisano ni mfumo wa xifundzankulu Maputo a ku va ku susiwa vatsongwana a nkangala va ya kumeka ndzeni ka swilawu ku yakiwile mune wa swilawu swintshwa ni ku pfuxetiwa.